0: Ekidu mechito kansalo mroko kwa itubo kufuwe kala yu ulamasi.
1: Yabula kubalo nzibi, wale watu vulaku.
0: Muna abalo nzibange mbali munga antunoka.
1: Amina.
0: Eza mundu yari atandi seko la mirimo nga chidu machito.
1: Iii.
0: Sanu mbutini mkusuma kwa aboa. Era babe songa la ntandi kile kabira. Wacha ma LC tukamu ya GMC. Ebo weri kubawo. Wana bachala mwiru vwentu. Ebo weri kubawo.
1: Iii.
0: Wamkulu tone tono wa mobile money. Ebo weri kubawo.
1: Iii.
0: Wamane chibaria kano. Ebo weri kubawo.
1: Iii.
0: Wakabandule. Omuja ono wabutanu wabajasi. Ebo weri kubawo.
1: Iii. Kari webali webali.
0: Mwuluko kwetu wakona kuna kujabu neboa.
1: Iii.
0: Aza wajizibuli wantu wana wana.
1: Amin.
0: Elani kweta keboa baba kila ansareku.
1: Iii.
0: Masa vwino.
1: Kari.
0: Akunku mire nduwo.
1: Amin. Eri omukono gwange omuntu omufu eiganga nkwene ni baba na mkiza kato mulongo kato akusteja ulira katini wali kusemba
0: alo baba
1: wanji
0: wakata kutuweleza
1: amina wani wabaya kujibaku
0: eno na omu yi ndi omu yi ruga vwe punaya
1: hey
0: ena vitende kalunga mi
1: hey
0: ikulu no siti musimi yoni Maria Musefu. Oweza na kamba kwa nukukansuwa kede chuzi mejito ambo sifa yule mkwano kwange.
1: Aira kukuti.
0: Aizite kunde goya hayena vizele kalonga mi.
1: Kukuti hali kuhira kukuti.
0: Kudai mbwanda boda ena chikondo ntumina ya tajifu wako.
1: Hali kuhira sembayo.
0: Aidi za sembayo na abandu wakote na tende kalonga mi.
1: Kukuti hali kusemba.
0: Abandu kama uwezi kibana buona. Nile isa limu ya kwa yule. Nafu kwa kansala.
1: Kari.
0: Kukere mwini mbukutu naya.
1: Kari. Uwanji. Hello. Wanji.
2: Hello.
1: Wanji baba.
2: Wale baba sumruweleza.
1: Kukali wene wale kujiba haku.
2: Ono wa mweta butelevu mtawane wa mwalimus.
1: Iye mtawane wa mwalimus. Iye kutuga.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Ndi ono wa mweta mtawane wa mwalimus uzele ituba.
1: Awe ituba mwalimutia.
2: Awe ituba mwalonji mkama waifu eh.
1: Mzaha mwango mwona ku.
2: Aliyo mkala mwapa.
1: Atema isa juma.
2: Yena aliyo.
1: Atoa muko wangi.
2: Oyo mkwa ili mbabo itafuwa kubaba. Yende mano kulambale ndolo.
1: Eee.
2: Alikuwa alikuwote levu ni mkazigwe wabaku.
1: Eee.
2: Chivena kufuwa kubaba.
1: Akumote ni mwano ko.
2: Ni mwano ko.
1: Eee.
2: Mbele nilabire mkama wangi.
1: Toniga.
2: Mwano ko.
1: Eee.
2: Yewe baba alikupita baba kupanga.
1: Eee. Ndiko idawa nakulia.
2: Niwa kubaburo uo mungira.
1: Njakulia memba salize.
2: Aya iko tulikuwa ingia ngapo ligare na tuemele kwa mwezi na kutiama.
1: Oga kasa.
2: Tuemele kwa mwezi iko lio kuko kongo.
1: Ngamwe
2: ukumbe ukumbe.
1: Leo mira matanta.
2: Ai kuti.
1: Mm.
2: Ero fo mi ndo litu tera kwa mwana kana litu wera na monjira.
1: Timu liko banga mkinya kwa ngambo tama le wa yalima lao. Eh,
2: ero fo mi ndo litu anga mkoti muno. Kadiwa walituka monjira lao litu wa kukolo au watu wera gale.
1: Oba mwezo okoba.
2: Hey.
1: Mbo mgeni wa mazo kulia. Omo idamu wa beda u.
2: Tuzo urapu lecho.
1: Kari.
2: Kati.
1: Mm.
2: Oye mkwa hile meo baba hapa.
1: Amin.
2: Tawa ibakalia.
1: Aha.
2: Yaba ima iso juma.
1: Aha.
2: Omo longo kato.
1: Budi ayo kuhira sembali.
2: Kati ya bayo mwiru ala manzani.
1: Hey.
2: Oyo wa wana kani waruuka.
1: Hey.
2: Ya bayo nuhu wogutu woguba.
1: Hey.
2: Yena mwenda ino.
1: Kari.
2: Yaba yogo hivi.
1: Hey.
2: Yena mwenda ino.
1: Amina.
2: Muka tula. Hada yena mwisa iga ga.
1: Hey.
2: Uganda wu.
1: Amina.
2: Yena hawa kutajifu waku.
1: Hey, kari.
2: Yes, sebo kari. Yaba ini zaidi yeno wente. Yivana zafu wente.
1: Oh, wente. Kwa menjobu zante wente ya jawa.
2: Baba liyo. Pata defo yena tafu waku.
1: Mkono ti mwende ino.
2: Oyo nebu ila yena adidimia.
1: Hey. Akula tia?
2: Alimia nobu ila wana mwone ente yobu no yu.
1: Alimia antechi.
2: Agalu mega legene.
1: Ah, wei.
2: Ai di go kali kai oli fwa mvindi bibi baba ai be.
1: Ah, mbaku.
2: Mbe.
1: Neso ni wam.
2: Kali sebo.
1: Kali.
2: Ubuenda ino mukama wei.
1: Amina. Fravia mawaji ya kama wakata kalibobo. Eja mkwa mkangario webu bagao. Kwenye ino baba. Kwenye kena DJ siku mdesa ya DJ. Banawe kasa sekasa sentu. Mtina bilanga chia paso ni Musa. Mano yu mwana waimwe. muzale woko kwa kulire mboni langa irala muzaiga ba mkulia mkwenda inu.

0: Wanji. Wanji baba.
1: Salamu alaykum rahmatullah.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wewe balotuwele.
0: Wewe bale kujibaku.
1: Akemba wandi bukize mirembe jawa.
0: Akemba chi?
2: Yayo.
1: Ako kene bali malaga ita.
0: Hey. Ah muchiri fomu kazo musoka muiza kutasona muine.
1: Malaga leka.
0: Oka kasa.
1: Aso so kunko bena butu kukenda ke. No mulangira ko.
0: Oka kasa.
1: Ni wambi weka mwirungu bako byeti bavuo.
0: Bako bodi mbende ino.
1: Malaga leka. Mtajano. Sekadi. Enavulano alowo kumuziki.
0: Uti ali kuira kuzi.
1: Alita uliza. Wei magara bisiki. Kafuo kwa yasula voko.
0: Kali.
1: Tegano kanko vende.
0: Gizoruni.
1: Onavona abajiriku. Babafue kuja maisha.
0: Bajisi galeku.
1: Sika ile divulake imenavulano kasana.
0: Kali. Ni wazide miguku. Alinda mkazi nyenzi nyenga ira. Ama inuko wili. Eriyo mkori jangawali ya bugerere. Abe chanya mbende ino. Eye baka yunga. DJ sikom desene DJ. Kuchina na mnana kutote mkagabu iso garo radio. Akame baka ita akao, akao mero. Yo presi. Maisa kula ambia. Debu gweri bai. Mangu mangu tifeo.
3: Akame bako kanyaka.
0: Kakaire.
3: Iwe nani basoga wa Kitunduchi?
0: Basoga wa
3: Busaku.
0: Busaku.
3: Banange.
0: Kusabira abe busaku pamuka kalulu.
3: Agere busaku tuli kuida. Wena jabaye.
0: Aya solo kuvula yo.
3: Bambi ufukarire.
0: Erono. Erono ni o chaisa.
3: Uwe basoga. Basoga rina lieli nani?
0: Asani.
3: Asani basoga. Banange bamumpera kalulu. Nojo asabye obulwa. Mtu wazanga akola bulungi. Mbamu wabulu, utimbera anonga ya ife utangala. Maero sibirina. Kache ya ife jevulasi. Tulini kamoga. Kagwa Yusuf. Omuntu oyo akoze bulungi bundi. Ate olima na DJ Skom. Olwalere baile yomuntu abaile alijo kwe tuga kuchala. Ayo ndiko vila nchu. Olwalere uwe nasu zege nao. Elazen bende oza nga chumbaile ila kumpe kubanga zemfuile saa muka ganga. Chia manyo ya kali. Atome nangu na chia manyo wa avu na.
0: Iya, uyumukule mbezi.
3: Ulunji ino. Musa dacha wa ino kubwa msa na kuna kuna kubanga vya baile wuhuile. Iya ya baile alijo kwe tuga wuhuile. Wama ule gafumi momsa na kachawo na kuona. Alikuwa budaru, alikuwa izamu, alikuwa izamu, alikuwa enda tegela. Chia ishtufuwe chitera amule sewu. Nga ali wante. Aka sasu zewu msule. Chia urachi gatumuonge la kalulu. Tulino mwa ikiri zanga. Nige uwa tuja asabila haka. Uwa uwa kwa diyo matichu unuchi. Mutii.
0: Nze.
3: Awa chiri kubona vona.
0: Hey.

0: mulongo kato mulongo kato chiyerere
1: ewange wayo liko ba
0: nundi dinti oli muisaigaga
1: ehe
0: obo oli abo aye tosika kuba gabugweri
1: ah enteri enswa
0: kubanga
1: ndatiri wabugweri ba
0: tari wabugweri
1: ah
0: oli alambala
1: be
0: eh
1: ze ndi wakasozi
0: kasozi
1: eh kibali
0: omuntu gwo wakalulu ekasozi yenda bamuwa kalulu
1: bamweta musa bamweta musa Gava mukulia.
0: Musa gava mukulia ma kwa tia na nali na ilalo tinti.
1: Ambem.
0: Aye vamu woyena. Oye zo kutio msavila yeze na wakovye.
1: Tuli kumpa hiriza.
0: Zendija kutambula. Nufuwa kutangala kukanako kusavila tia mani waifuka kwa isufu wakalulu. Nikujavu saku. Katini iweyo tulikutuka. Ado no yakovye yona yona kastaze. Ntambula eri otuja kutambula akalulu ayitwenda bantu muntu ana manda bantu gwa bantu bachole kodi bakwacho abantu baida kundira kwa mchala sam tulikwenda muntu ali kolera abantu ana tuva ku muntu tulikwenda headmaster ayo somesanga musomisa abantu echokolo lishitegere chintu echo tuje mu maiso

sawa wa ikumi yao tukuja mpira wakati wa Morocco team Africa ni Netherlands sababu dachi oba Holland mwa bali kuna DJ Skomo

0: Sauda bagala Akimba wakaita Alita Oba Alita Rudawa Batu ita mangu mangu dukunda kuida mumpira Ay, ese katuna alikuida Wanyi Ondi kumoyo
1: Okanyo omwese chisa na pula mse chidume chito kansalo mloko kwa ituwa
0: Amina
1: Baba andiku ino ino
0: Ayo mbola nazu kusevika
1: Ate wabako sana laza
0: Oka kasa
1: Ino
0: Nazu kusevika
1: Ino sajikabo ti
0: Zee
1: Wamwe tatali tuka omusuluzo we male
0: Aha
1: Baba anko vila tiariku
0: Alibita wa alibajia wakane jabita wa
1: Akalulu Waliko gira ukalua ibaba wange Tuzi ni mkunga anyavati Ni mkunga anyo mluko guwe ituva Eza mtu yena sabi la kalulu zana vika anaba abisi Mbaba yena sabi la mtu wakala wandu wenda kuni gira Aize na andi mwomusai
0: Jete ufum
1: Asia sabi la mtu anaba abisi nze buti ni mkunga anya
0: Oringa nzeze na andi mwomusai
1: Yaba mtu angeye na yena babi se
0: Kari
1: Ato mtu zaido mtu jipia ulabana
0: Amina
1: Ababi saba mwana u
0: Iii
1: Mwido mwilu gavariku Mzei wangebana zako atawa idagala paulo katangu kawuta
0: Aha
1: Yena aliku
0: Iii
1: Abudul basi aliku
0: Budiari isemba
1: Omucha range mama palaso
0: Mkongwa mama palaso
1: Mama palaso ulo kapula msuku
0: Iii Mama palaso
2: Wanyuka bala kuweleza
0: Oli ote kunyavo
2: Ya walezavo
0: Kari
2: Bala kwa kumire
0: Vedwe kumire no
2: Kwa bala mirimo
0: Amina uwena mwebali
2: Kari
0: Eee
2: Kido machita akula mwisa
0: Bana zina mwene na putikuli ya ukuli kola agarefu
2: Aliga nari kola agarefu gano
0: Aliga kolerawa
2: Iya aliga nawe bala kuweleza
0: Amina
2: Nikula msaku mchala sama vitangala
0: Budi aliku ilaku
2: Aliku Mkwa ngepo uloga ne mandu aliwa narihu lizisa vlonji
0: Mkoboti imuende ino
2: Iya na kuenda ino
0: Aha Iye mchala sama mchala mchala Uwanji
3: Hello Jessica
0: Ondi kumoyani unu
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wewe balokutueleza.
0: Wewe balokujibaku.
3: Yani nze mwino bakali ameyo wetu ba.
0: Eh.
3: Kante kumuba no gali.
0: Babiri bonka.
3: Ndivo ndokulamisa ko abantu abo mukirala isima omuyiga.
0: Aha.
3: Ni bampala na mamatia.
0: Mhm.
3: Kasolo Omunange omubuzo wa magali Kimbala mwisamo
0: Butiari kusemba
3: Avena mungalu kusikeja Avena vuna vaboda vanange mwena mwena Kimbala mwisa ino mwune nchotu kakala vya milimo
0: Amin
3: Vajia mani vanga vikanga vaboda boda mani
0: Iii
3: Kimbala mwisa alimista chupuizi
0: Iii
3: Akuku na kabule
0: Kari
3: Kimebali ya milimo
0: Onona ni wani?
3: Wakali ya mtuwalu biyo owe itubo kusiramu
0: kari
3: iyo ate namba yange muna jipo kende
0: ee
3: namba yange jifune
0: ee
3: kibeni watuka kukona kwao
0: ee
3: ya mkwa nukulila na isi mkiribu wako
0: uka kasa
3: wee mewe ze mkanda wa mtuwalu jisu bi
0: mzaha mwaine namba yu
3: ee alina yu
0: kari tofayu
3: Baba, zeka itantuliku na naituba kuna kuna wangule zivani mkweli mwavange baliwo
0: Kari Kari
3: Kari baba bayo
0: Kari Dauda Dauda ikasa siku ilavili Na mkaza mtani wange Yusufu Na mkaza mkazu wange Jaria Koti kuna unambende ino mkweli mwange Jamal, mkweli mwange

0: bonna bakulembeze kuva jyotandikire paka waggulu ogaziyo kuva kwero siwanu paka kumukulembeza asembayo njogedde ebigambo byonna mbagamba nti yigira ku mbeera ku nsobi z'abantu eziriwo tugambye nti Allah ayina basement basement ya Allah temuli mu tayirozi wala wadde talazo wala wadde cement ate ya buli muntu agenda jiyingira eyo basement terikugamba nti insha Allah newakubadde onaku lwogendo jiyingira bagenda kufumba omuceere bagenda kuteeka ebigiro by'emmere batekewo tenti batekewo emizindaalo oba okitegeera bulungi kabonero ak'okubuzaabuza obwongo bwo kabonero ak'okubuzaabuza obwongo bw'abantu basigale ku byonoono byabwe tyati gundi afiiriddwa baleese emmere baleese kino baleese kino abantu bazze bangi ne gundi azze yabadde omugenyi omukulu omuntu yenna wabanga afudde abeera omugenyi omukulu ye mayiti era n'agezi ava mu ddyo n'avaawo tewali addamu kubeera waawo mugenda mwatadde omulambo okujja ogusaalira nga teguliiwo ani aguggyewo ani aguggyewo gulazeewa emisinde giyinza okubeera awo kati mbagamba tetwerimba tetwerimba abala bazimba entaana ezo ne baziteekamu n'obuyinja wansi tewerimba Allah tabitutumanga lakad jitumuna furada kama khalaqanakum awwala marra ozewe kanga wenda kutondo lubiribirie. Allah mbi yatutuma tiyatutuma kwedi boga. Ngapo wajanga tobiina ofulumotia monsimuno. Nogena nebi ntunga tiwajana vyo. Ila singa wali wagina na vyo. Allah ya nibada kwa program onobistulotia. Nebio nabiyo kwa labia kunsi. Ilo genda birika kunsi. Nze maliriza. Wabarakallahu fikum. Bano, ababu master gwemini kapani, abira wabu ribon. Boba gamanti, programu eno dawa, bajida wa mwe chama, ni bajiteka mwe nsimbi, ababu ribon. Basingani wakayunga road, opposite paramuka, webasingani wakole ngano mkutia, ni bajikuwa ne mkatoni. Bakutegezanti ngano yawe, jikuwa saganye, eja kutagulu lako, chitawuluzo chovu avu. Ilaba gamanti, gumunanga alie wala, na wali okumpinga ya kweddeko mbwangu kuba ku simu zino manga 0755539976 oba ku 0786939 ezi simu za Boribon bakubireko batagambe woli bakutusizewe ngano ngano nungi ewamu okuzaawa ate nga ngano ewera era abajiwaddeko obujulizi bagiwaddeko baganda baffe ababadde ababadde ku bugaali bwaffe baagikozesezza naddala abadde baya chapati nga balya za Blue Ribbon mwebale nnyo mwebale ddala abantu be Luwuka mwebale nnyo abantu baba abantu be Kamuli Kisozi Buzaaya mwebale kwagala Busoga Royal mwebale kutama naffe onaku olw'omukaaga kale mukkirize nange wano mbenga mbagamba ngira bagabira amasimu gamwe ku 0755 539 333 ku 0768 985 abantu mwenna wale twagala mwebajimwale ddala agamba ati Jomo Kachira wale kubeerayo agamba ati Hussein Kakande agamba ati Jedruma agamba ati Kikoa agamba ati Jumuyangu mwebale kutwagala agamba ati Mzee Chimera agamba ati Sajia Sanalala agamba ati Apollo Nagalama mwenna wale kutwagala kuchara mwana kwa mze mkaga fama usogaru ya gamba tia mze ikabugo. Mwebali kubira yo, mwebali nyo, mwebali dala. Ubude utuwedeko sikiza la chikazini muenda wa ntubilenga tuvao. Ayo tuwabe echiri yebu yeyo. Aliku mbeo gama tialo.
1: Halo.
0: Wanji.
1: Eba lotu weleza sebo.
0: Kale sebo.
1: Lede unamba ya mchiso kusoko kubitamu. Ono irongo ema ukubwe kamuli.
0: Yes sebo ema.
1: Eba letu buulida muna tulio waino tuulida tufuna.
0: Kali ema.
1: Yes, Evo.
0: Chana mwana kamuze mkaga fama Busoga Royal. Oyo ema okuva ekamuli Mastula Company. Wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
2: Kulwa sila faizo chikira mayoge.
0: Yes, Evo faizo.
2: Kulwa kusumesa kubesi meti ya Allah.
0: Hmm.
2: Ogenda w'omu teri akuwolereza.

0: ايه
1: الله يرحمك يا رب،
0: كالي
1: بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
0: شنو لما انا كم زم غا فما بسغار ريون بروغرام دا غاماتي نوانجي الو غاماتي الو wanji
2: ono mkunya Yusufu Dilake imenamvuna no kasone. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
2: Seka nenda kukweba zolo emisomo jojango somesa singa kisoboka.
0: Mm.
2: Wandibadye yoneki dibanga kya bantu kunaba myoyo jja tubanajo kuboli ingiriza omuntu mazima kene. Yako kintu ngati kikuza kyalo. Kitankulani ya muntu ayenga azimpantalana azimba bwafitina timu bufuzi timu mirimo ja kyalo tikulimu kimu Allah atibakabiri
0: kale
2: mbeleza ayo mlangira
0: chinana mana kamuzi mkagafa mabusogaroyo program tao yo kumpine wala gama tino wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Mabesa sabati igonda kitereza.
0: Mm.
3: Awa yeva luku sovuzi sano kuhura mu ukutu sumesanga ukutu izeri galalani awa ijeri mafesu kabete
0: kali shinana mwana kawamuza mkagafa mabuso garoyo program tawa mwabali tuagala gama tino wanji.
4: Hello
0: wanji.
4: Assalamu alaikum warahmatullah.
0: Waalaikum salamu warahmatullah.
4: Hello
0: waisibu.
4: Hello
0: kali oyobati wabirabye tasobode kuogera nenga abadde kwali chinana mlana kamuze mkaga fama wanji.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salamu rahmatullah. Katonte
5: seka chivumbi ogera ni kasangu majidu wangalize wabalagala
0: majidu wadobuze
5: ali na masanunti sawa yona yona yona masigiti jabali ili kutumbuka ebo balagala seka nkusima ine teka teka do era wabali kutulio ye mioyo.
0: Yes sir.
5: Abantu abe balagala ni mayuge district tiba kuenda ni family yanga gala ni mukari wange kusakira
0: kali
5: mbenda ino seka salamu alaika tulalaka
0: alaikum salamu majidu. Ok chana mwana kawamuza mkaga fama busoga royo gama tino wanji
6: wawele wachiki uwa seka chovumbi
0: aniyono tata
6: wachiki wano nosama biyona dini mfado ya kanga Amerika asembu kwa Robert ya mgolo ka mwaluka district omuliza olango ina kwa wanga wako na seka kwa na programu yo wakwa denga chile muslima ayo na kuhusa zi ila hidi kilanti nazari autoprista na wali wako enda ino yone wako java nge mkada nga timujiwe na mbali
0: yesu
6: wako enda awalana wataka ayo mgolo kanaka mugu
0: yesu
6: wanda boda ambienda ino awalana wala kataka
0: kari chinana mlena kamuze mkaga fama buso garoyo program demale tuagala mwe tumuliza gama tino wanchi
3: alaseka
0: mwente hata.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Amanya bilali wa mahudu. Sinzi diwana mebina zigo mbugiri.
0: Hmm. Bilali nsansu kulira. Nazigo.
3: Wa alaikum salamu wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu. Bilali nazigo. Toyogede. Chana mwana kawamuza mkaga fama busoga royo. Program tawa. Gama tino wanji. Wanji.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
7: Seka chivumbi wewa lotu wele.
0: Aniyo no?
7: Ani ima iso juma kusinzi ila ituba.
0: Hmm.
7: Seka wantu wabe ituba tukuende ino.
0: Kali, na imba garanyo.
7: Yesewo, simamu lama gotu wele zanga ala kuili zewe chika sinzo burungi.
0: Kali mkwano. Chana mwana kamuze mkagafama usogaro ya programu tawa yu kumpine wala gama tino wanji.
8: Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
8: Wano mawazi wakufena mina geka moli.
0: Hmm.
8: Seka weba lotu weleza.
0: Kali sebo.
8: Sala Allah atutase uweneleze vili mwuzano wa mwya rabbi.
0: Amina.
8: Allahumma amin.
0: Kali. Chana mwana kamuze mkagafama usogaro yu. Program ya fepija program zama eyo kumpine wala gama tino wanji.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Ani ono?
9: Ano mzani rubuwa ndangabu lijo.
0: Hmm.
9: Barakallahu fiikum jazakallahu khair.
0: Kali. Chinana mwana kamoze mkaga bonda mwai tuagala wawangama tino wanji.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
10: Mkaide wange haji wale kutu lilida basement yoli kwa nilu tuasari mmatabane wange.
0: Wanji?
10: Basement yoli kutu lilida nilu tuasari mmatabane wange bugaga.
0: Ono Ali Kamara.
10: Ono Ramadhani Kawala sevo. Alhamdulillah mina tusime mpereza yu mkaide wange.
0: Chitalo nyo chitalo dala. Chitalo nyo chitalo dala. Okufilo mtawani wa Ali Kamara. Ramadhani Kawala. Chitalo nyo chitalo dala. Wanji.
11: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
11: Ona wa kalidi mendugu kumalu seka.
0: Yeso wa kalidi.
11: Mwana ngewa na kutuwe za mkwano. Allah kusafisiki sinya kwa chini. Bala kala mafihim.
0: Amina. Kali. Mwebali nyumabili dala. China na mwana kamuza mkaga fama busoga royum. Programu dawa gama atinu wanji.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
12: Kami mkenda umwe wa la manzani okubane uniko. Shama wabere siteji lukadisi baba.
0: Yesewo.
12: Baba oyoga ile kuchigamba cha shiriki zata wange na wananga tuwe ile wenshi eno.
0: Yesewo.
12: Sewa abantu tive siga katonda, abantu wakulevi ntive hivu nga buvenda. Tawala tisasive embele ya baba nga tisivole kuitikuwa kumbele yunga tisipere niza.
0: Kali. Chiana mwana kamuze mkaga fama usoga royo program dawa gama atino wanji.
13: Sika chifundi.
0: Wanji.
13: Wala kuwa hizo wanga.
0: Kali sivu.
13: Wanawa mkwano govi nzo kuwene nanga zulido.
0: Ebu hizo nasa kuulira.
13: Wala kutuweleza. Oja wasomesa. Aye tuja kuchu ukadaba. Sigala ngotuweleza baba.
0: Kali buhizo. Chana mwana kamuze mkaga fama usoga royo program dawa yokumpine wala gama atino wanji.
14: Wanji.
0: Wanji.
14: Eba rotu weleza.
0: Kale sebo.
14: Onomino muka masimoni okusebo rukuma.
0: Simoni senso kulia mkwano.
14: Seka.
0: Wanji.
14: Wena siri kiva vitu rove rotu wazikola mkanisa. Uliwoja nwela guza. Chivi. Atela woja nwela guza toona.
0: Nolo gaba no.
14: Sika wewa lotu weleza.
0: Kale Simon. Kale, siwa ulonji Simon. Chala mwana kamuze mkaga fama usoga reyo program dawa. Iyo kumbine wala gama tino wanji.
15: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
15: Wano wa iso ayugwe na wandala mlanga. Deka wewa lukutu somesa raido na waize. Ndanenda kwa kwae na waide muna kuna taide yudada wangi wanena wandala.
0: Yafude.
15: Yafude.
0: Wamtademu
15: basement. Na watenja gala ukubikira na yenga tusiri itamu.
0: Wamtademu basement. Kali. Chana mwana kamuze mkaga fama usoga rio program tawa. Iyo kumbine wala. Semba yoga menti no wanji. Tuwe yenga tuvano. Mumbira yona. Tuwa gama mwari tuwa gala. Mwari tuuliriza. Wanyi nye wasemu.
16: Wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
16: Habibu
0: senso kulira. Okay. Habibu koa, batu wasembie program ya fedawa. Mokirize, everenge kumekirize duao na kwa foro alero. Mbadeva weza barunji kwa jivara na kideme uga chena mwana kwa mwaza mkagafama usoga royo. Program dawa, eyo kumpine wala. Mwabari nyo, mwabari dala, mwabari kutuwa gala. Mwabaya kutuuliza. Bagamba, tuziganyo na kuruencha. Bagamba timwela.
17: Banna Uganda, katubanjulire ngano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0750 53 Ana mumwenda, nsambu mukaga, oba 0780309390 asatu, yengano ya Blue Ribbon, okuva Master Grain Milling Company Limited.
18: Iwata idhi, omobi sogwendo chomulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini vina yubisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobi siguli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola mubi sigwandu chiguonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awo omera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agari mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendo waire. Okunga kota Local packed chicken. Enko kwa yefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda kukachi road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Obo suburuba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachari leku uruwa lero. Toida kwe idusa.
19: Chifu machukule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Diaka kasibwa, nechitongole cha National Drug Authority.

0: agama mukaziwe na yena agoyile mtu idia jamu tiabula bichi
1: masasi
0: biasi yeche yako la kugema ya agama mukaziwe ya mbutu ya mwiza yu mwini poti ya jie ya gula jiki
1: yonu gotu idimwe nae
2: ayoza
0: ya muta mchidomola ya kati chinabe chikolechi.

0: okuva mu kano meruke yuwanga okwetolola isemazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatwalize mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Mazo kuwira ndalevile kusara wa hiku minenda le dolo igulon kwa nilizo mwoliso mulonji ye kumire kumayenga gechinana na umunana katoneza mukaga Busoga Royal Radio. Kaire kama kubage nsonga nizo msano tubai magodifre gali mulo isi bantu kiabazinga.

me ya chabas no wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.